Zhubwa naba zu, tere inga bujung longting hinti li gong kange longto ju, nyugun suwi rayon si bi, riza lin zin si zang da jia jin yin. Lin zin di zang dai dong hindu, shu chu chinggu ki chung zhang yin, ta ya mu